koksie, haksie, heksie, hiksie, hoksie, kaksie, jaksie, jiksie, jiksie, joksie, joksie, kraksie, kreksie, kreksie, kraksie, kroksie, heksie, koksie, koksie, leksie, leksie, loksie, loksie, liksie, maksie, mixie, moksie, moksie, mixie, naksie, nixie, nixie, noksie, noksie, aksie, aksie, aksie, eksie, eksie, pixie, paxie, boxie, proxie, pexie, praxie, proxie, plaxie, pexie. Loksie, pexie, kloksie, kwaksie, kleksie, kwiksie, kwiksie, kwoksie, kratsie, riksie, roksie, roksie, liksie, seksie, seksie, seksie, seksie, seksie, seksie,